Crvena jabolka, Radio 81, poslušate, dobro jutro. In imam še eno ta pravo energijo pred 7 uro. Bananarama pa Vines.

Godine prolaze in prošlo je tudi jutro. Hvala, ker ste bili v moji družbi. Ne pozabiti poslati vaše osvežilne pesmi iz 80-ih na nič 30 200 500. Jutri mogoče pokličem ravno vas. Pošiljate jih na nič 30 200 500. Imejte se fajn in se slišmo. Čau.

ljubav molim, ni zanesenjak svojih poema. Spog jedne žene koju ja volim, živim taj život.